0: Ñajenduje suñe'e.
1: Mba'éichapa reiko. Ñajendu Jesu ñe'ẽ. Omombe'úva ñandéve ko árape San Juan. Jesu oñandúvo og̃uahẽmaha ára ha'e ohejávo ko yvy oho hag̃ua túva rendápe he'i idiscípulokuérape. Pe tembiaporã ahejáva peẽmehína pejoayhu che pohayhuháicha. Pe mborayhu tuichave oñandúva niko hekove jepe ome'ẽ iñirũe ha peẽ che irũhína pejapórõ che ha'éva peẽme. Che niko nda'éipe nderehe peẽ che rembiguaiha. Tembiguai niko ndoikuái mba'épa ijára ojapo. Che poguereko che irũramo. Aikuaokágui peẽme opa mba'e che ru he'iva'ekue chéve. Peẽ ndacheporavo iva'ekue chéve. Che poiporavova'ekue peẽme. Che pomondóta pejapo hag̃ua heta mba'e iporãva ha hetápe ohupytýva. Péicha che ru ome'ẽta peẽme opa mba'e pejerureva chupe che rérape. Upévare ha'ejeyvoi peẽme. Pejoayhu. Ñandejára Jesucristo ñe'ẽ. Ha jambaguejumína ñanderekovépe. Opaichaguáva niko ñaime. Jaguatáva oñondive ko yvy apére he'ihaicha ñe'ẽ. Ñanderetáramo en este mundo opaichaguávamante ñaime. Ha péicha avei ojehu ñandéve ñanderógape. Ñamba'apohápe ha ñande comunidad cristiana, ñande grupo ha tupaópe. Ndaja joporavoi, jajotopánte upépe jajeroviáva ñandejárare. Jako'i ñañembo'e oñondive ha ñamongu'e tembiapo ñamomba'e guasuve hag̃ua tupáme. Jesu he'i ndaha'eiha ñande jaiporavóva ichupe. Ha'ehína upe ñandeporavo ha ñanerenóiva. Ñanembyaty ijehe ha ojapóva ñandehegui iñirũ ha upe jave oñoirũ avei. Ha'e niko upe ñanembojoajúva ñande iglesiape. Ha'e upe ñanemoakãva. Upévare ñande ñasẽjeýramo jaiporavo ñañembyaty umi ñanderehegua ndive ha ñamboyke umi ndaha'éiva ñandejepokuaaha ñambohendajeýnte ñandegustaháicha. Ha ñambyaíma ñandejára rembiapo. Jajapo ichugui ñanerembiapo. Iglesia ndaha'éi aipóramo pe aty ñande jaiporavóva. Ndaha'éi pa'i oiporavóva ogustaháicha. Térã hermana ombyatýva. Ndaha'éi karai obispo gentekuéra. Ndaha'éi karai ma'érã sociokuéra. Térã ñama'érã ohenóiva. Iglesia ha'ehína ñandejára rembiporavo ojembyatýva. Umi ohendúva'ekue Jesu ñehenói ha oguatáva ambue hapicha ndive. Ohendúva avei ñandejára ñehenói. Upépe opaichagua jajotopa ha ñandeja, ñandejopara. Jesu he'i ñandeve upe ñandejopara pa'ũme jajoayhu hag̃ua ha'ehaguére ñandejára upe ñanembyatýva ha ñanemopeteĩva. Mborayhu peichagua nosẽi ñandehegui. Ndaha'éi ñanderuguýgui osẽva. Mborayhu peichagua ouhína ñandejára espíritugui. Ñañandúgui ha'e ñanderayhuha ikatu avei ñande jahayhu ñaneirũ he'ihaicha Jesu pejoayhúkena che pohayhuhaguéicha. Ha upéva tekotẽe avei jajerure tupãme ta jahayhu añete ñanderapichakuérape. Ta jahechaporã umi ha'e ome'ẽva pe ñandéve ñane'irũrã. Ha upéi chiirũ ha che reindy. Hepensáma pa mavamávahína umi ñandejára ohenóiva'ekue nde ykére ha ome'ẽva ndéve ne'irũrã. Mba'eichaitépa ikatu ne emoañete hendivekuéra pe Jesu he'íva. Pejoayhúkena che pohayhuháicha. Tupã tanderovasa Jesucristo tomongakuaa ndepypéi mborayhu.